Benkoj de bulvarda trotuar servas por ripoza charm aŭ simple por ornam. Sed ne estas tiel ĉar ilia ĉe bonfare estas al juna par doni lokon por la varmo de komencam al geamantoj kiuj sur la verda benk, verda benk, verda benk ne zorgante pri silenta plend de preterpasantoj unu alian kisas sur la verda benk, verda benk, verda benk. Kun zumaru pri sia pasi, jen iras mia simpatia.

pri vesperen placia atmosfer kaj laŭ plenova stil. Ili jam elektas nomon por naskota fil. Al geamantoj kiuj sur la verda bank, verda bank, verda bank, ne zorgante pri silenta plend de preterpasantoj. Unu alian kisas sur la verda bank, verda bank, verda bank, kun zumado pri sia pasi, jen iras mia simpati. Kiam pia familii ekvidas kun envitiajn fripojnojn du, ĝi al ili ĵetas nur parolojn kun venen. Tamen tiu bigotar filfirin kaj la par spirito kaj tiel plu ŝatus foje en sekur frandati tion mem. Al geamantoj kiuj sur la verda bank, verda bank, verda bank,

da bank, kun su madu prisi apasi, jen iras mia simpati. La monato i pasos fordo repazzigio scorca i rev del luna veng. Dum cielon eg vualo spesa i nubo iam. Iri tiam vidos che hazarde sur are sur tia fama ben.